uratanze inzoga ntiwayinywe mwama mutekereza uko byageze maze bisangwa arahaguruka ati ninyamibwe nyirana n'impunzi n'impunzi itagira ubwoba zimbangikana n'ubwoko bw'abatinyi inzoga ndayinywa mbanduka rwanga kugwara